0: pension mi ma kun kyo nong chin le gong ni
1: nie ya po nya
0: nie ya po nya
1: ma yu ru nan da sim ge ging guo le
0: tian bie sui mi zai wa xie ge da
1: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni
0: ni xi ni du nan ge chuo le xin

tamu kado jisa dentu me kuka na weshaka tiwa akashi eki getenga tuwa ngato yenu utashi shiba tu leba tini milani na musumi musuma yina ana kada banjuma milani na ana tiota banjuma kare kato la rebe sunge la se ngato yenu utashi shiba tu leba tini milani mabato kwa musumpa to kwa chengni Mother,